Ответь колава, єв дарца втачар. Важне цінра хорута, хазара торі. Морацан кисел хайрмера, єв мартоц машвац чигера, єв латера, жарангвац